0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Paul DJ.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 21:07.
3: Ritorna Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
5: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Іщете строконост, хитрості, імбрес скрбі? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутичне адміністративне поступки. Регістрація возіль, преноси ласніщства, подальшення возніжкого доволєння і надговори на все управне тежаве. Натанчна сторітав, хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша пловіла за придобітав наутичного доволєння. Академія ді Гуїда. Права решення читав об правом часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5 або обіщите нашу сплітну стран академіадігуїда.it.